odofo akoma so ade ne sen obi a wa koma so ade bible sie ma yen nka onyan kropo ho we ma ne ya koma ade mi mi nya kropo mi mo wu gra me ne wo se tene o tu mi se o ye wa koma so ade ma

yɛhyɛw bɛntumi nnome ne din ne afa ne omega ahyɛseɛ ne awieyɛ nyame ɛne wobɛhyira yɛn ama yɛayɛ nhyira wo haw ne sɛ wama neɛ ne sɛ wobɛhyira yɛn